وسلام بي آواز مو أوكي دي بنج بيركي زا جدي نم بانزوس فورون راسين بطن لك جدا سبيلينغ غلط لكي وكذا سينغ مينغ تشلي ها سينغ مينغ تشلي ها داوس جس نه داو کداوس جس نه داو لکه پی پویګه مې پنځ پیر نډیره باندې دی आवाज وکې دې جلسه کې کیوټ مې راهانه مواز وکې دې حارس ډیر ډیر زیات شکریا السلام علیکم پوچی ها السلام علیکم راشد دې زمانو م څنګه لیکلې کیف څنګه یا خدای پاک او د زړه زما صفاکا تاسو له سپر زمانو درنلې ها پوچی زما تاسو د اواز سم خوښ دی او انداز هم پروګرام زهم اور ما ډاکټر مرجان پتان لګي لیکل ټول ګډوډ کړل دی ځان ته ډاکټر وینوس وېما

در من دوریدن کو موبایل نمبر یار ساتي کو سو کوم راتل غواړي د ډاکټر طارق رحیم سي نخبل علاج تر سره کول غواړي نو پته یار ساتي او موبایل نمبر هم یار ساتي ثوابي جهانگیر روډ کندی مور کی السیټ سنجي پم ته مهامخ بلال پلازا درې ګوټه پلازا له پاسه به غټ ټاور لګیدل دي مزید معلومات لپاره په دې نمبر باندې کال کولی شئ 03141